ne da fufa nyankopɔ de atɛm no mienu ade kama ka tɛ zɔbɔ tɔase sɛ tɛde bia bɔ bɔ mɛdwɛ na kɔ so ɛne de september ne de to so adwo no ɛnwɔtwe mande kakra ka na bɔsuma na ɛkɔ ne wie ya no ade kama ka tɛ bɔ nyɛmɔ na ɛwɔ no ɛti ɛbɛde nyankopɔ ansɛ ɛde tɛ ase ne bɛdu ba bia ɛso wɔ de ɛba bɛdure na obi ana nya sɛ no mienu nya ne bɔ na ayɛ nsɛm bɛrɛ bi ɛne wɔ ka no ɔsɛ tamɔ nkɔɛ